Čini mi se da mi ipak treba malo groova. Ooh, yeah. This is BBT in the house. Pa-ram, pam, pa-ram. Gusla mi se potarla. Čaj ću sad ja čini. Pa-ram. Čaj ću sad ja si.